0: ke a leboga le Joy ba theletše ka iri ya senyane le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Mosekaseki wa dipolotiki ngaka Levin Dow o re o dumela gore Democratic Alliance e tšere magato a maleba ka go ngwalela moporesidente lengwalo la go šišinya go fetola kemedi ya bona ka gare ga kabinete. Komiti ya Palamente ya go sekaseka magato a go fološa moporesidente setulong e šetše e thomile ka kopano ya yona le kantoro ya tša melao ya Palamente go lebeletšwe ditaba tša go amana le moporesidente wa naga. Maphodisa a mmasepala wa Johannesburg a utullotše sehlaga sa batho bao ba fetolang tšhupa lephelo ya dijo tšeo di senyegileng ka bogareng bja toropo ya Johannesburg. A re kopareng ka iri ya senyane go kwa tše le tše dingwe ka botlalo.
1: O itsheleder papadi go tšwela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke a leboga mpho motheletši madume a o bo o tseba pele ke moraloki a le tee go thopa difoka tše tharo diphadišanong tša FIFA World Cup. Motheletši dula o theleditše SABC mo diphadišanong tše tša sebena sa lefase 2026 All of Us All In re kao fela SABC mogaši wa semmušo wa FIFA World Cup 2026. Re tlo le fa papadi tšatšing le la lehono magagešo le emele diphetogo tša mananego di a tloga go tšwa gona ka kua lepatlelong la Atlanta mo e leng gore papadi e magareng ga repre

0: setšhaba ja SABC yeo ikemego e sa tšee letlhakore go thobele FM ka sethembiso maebela.
1: Ke a leboga ngwana kgoši magagešo ke itia lopo la kgorotše. Ke ditaba tša iri ya boraro go thobele FM ya SABC.

Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatši a mane fela, seketša go fihla go 50%. Go dintšhole ka tše bjalo ka di 1.5 liter tša di-colding tša Coca-Cola le di-2 liter tša Spalletta. Dife goba dife tše pedi ka 26 rand. 400 gram ya dilae tša cheese ya Parmalat ka 50 rand. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle rice. Dife goba dife tše pedi ka 50 rand.